Olivia Rodrigo agus stupid song ag ivra cuig deach tomhaid díreach la chlí triad an top truck ag an bwinta seo a chorda agus sin geistach le hit 30 na hairan lanamuid a rai garíst agus ciol all in hairan ag ivra cairdeach reigla dolagam ach da nomeid eisht mga

0: agus an tunatá ana give a hain ag an tapspad an tachtin seo chugel moving to the sun agus sin a méid úmse slán
1: Kiss 13 a Héireann
2: Number 1